0: Willkommen in meiner Welt.
1: Ton wen nam sen ka sef sen bi alzana. Wa ka tamet dat ndik bi ge saklam sa pang so do mbugo. Bi si son bug ma la si son bel ma la si son panga nyaara. Ko ya nu woko ni na fi ma barka ni tu ma barka. Nyaara wu ni ga nyaara.